že by sa lukavca ako môže kuky. Ja štát rád, už malo vremena, imam samo 10 minúta. Onda pozdraví z Bánoviča za Raj. Hvala lijepo Rajov Bánovićima, veliki pozdrav.